0: bimo mabe e bimi kati na ye e koti na bangulu.
1: Longwawa! Ozali mabe! Longwawa! Tika biso kimia! Longwa! Longwawa!
2: Akolanda yo e pa nyoso. Tika na kine nayo
3: zonge pa inayo yebisa o nzamba sali